0: عشق پر زور نہیں، سن میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز، گیتکار آنند بخشی، سنگیتکار سچن دیو برمن۔
1: صحت کی کچھ ضروری جانکاری، فٹنس کے کچھ آسان سوتر،
2: واٹ از ایگزیکٹلی 4+1=100، یہ فارمولا کیوں بنی ہے؟ ہمارا جو شریر جو ہے وہ پنچ تتو سے آیا ہوا ہے۔ ہتھیلی دیکھیں گے تو ہتھیلی کا سب سے پہلا انگوٹھا جو آتا ہے دیٹ از اے پلس ون۔ یہ چار انگلی اگر ہم دیکھیں گے، ایک ہوتا ہے وایو تتو، پھر ہوتا ہے آکاش تتو، پھر ہوتا ہے بھو تتو، پھر ہوتا ہے جل تتو۔ سو یہ 4+1 ملائیں گے تو 100 سال کی زندگی ہوتی ہے۔
1: ایک سوستھ جیون شیلی کی صحیح راہ دکھانے والے ویلنس گرو ہیں ڈاکٹر راج اشوک شیٹی۔
2: تو آپ 16 گھنٹے دن میں جینے کا سوچو تو وہ اچھے سے ہو جاتا ہے۔ اٹھیں گے تو ہوپ ہے، اٹھ گئے تو پھر تھینک یو بول کے اٹھنا ہے۔
1: تو سنیے ڈاکٹر راج اشوک شیٹی سے بات چیت، میٹنی شو 10 اکتوبر دن میں 11 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

بڑا ہی خوبصورت تھا لندن پیلس کا یہ سین. شوتا نائٹ ان لندن فلم کا گیت آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. مالا سنہا اور وشوجیت پر فلمایا گیا یہ گیت تھا, آنند بخشی کی رچنا تھی. ایک ہماری شوتا لکھتے ہیں کہ ارلی مارننگ جب گارڈن میں پیروں پر چھوٹی چھوٹی بوند بکھری رہتی ہے, یعنی اوس کی بوندوں کی یہ بات کر رہی ہیں, تو ان کو چھو کر آنکھوں سے لگانے میں بہت سکھد احساس ہوتا ہے. جی ہاں, بہت سارے لوگ اوس کی بوندیں جو ہیں ان پر چلتے ہیں یا پھر انہیں آنکھوں میں لگاتے ہیں. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ مجھے ٹھنڈیوں کی صبح سویرے 5 بجے جو گلابی ٹھنڈ پڑتی ہے میرے من کو بہت لبھاتی ہے, مجھے بہت پسند ہے یہ موسم. صبح صبح ٹھنڈ میں ٹہلنے کا بہت پسند ہے, ٹہلنا بہت پسند ہے جب ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے. اور ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ میں حال ہی میں راجستھان کے ایک سال میں بیانا بنسی پہاڑ پوج ہنٹون سٹی رہ کر مندر کے لیے پنک پتھروں کو نقاشی بنوا کر ہی آیا ہوں, تو شاید انہوں نے اس پر کام بھی کیا ہوا ہے, تو اس بارے میں یہ لکھتے ہیں. جی ہاں, ہمارے بہت سارے شروتا ہیں شروتاؤں جو راجستھان کی وادیوں میں رہتے ہیں اور جو گلابی بلوا پتھر ہوتے ہیں ان کے کام, یعنی ایتہاسک عمارتیں خوبصورت جگہوں کا نرمان کرتے ہیں آج بھی, تو ایسے ہمارے کوئی شروتا ہیں تو اپنی باتیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے, گلابی اور پیلا رنگ اکثر پوجا پاٹھ اور شبھ کاریوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے گلابی رنگ کی بات کری تھی شروتاؤں, ہولی میں بڑا استعمال ہوتا ہے یہ رنگ, اس کا جواب یہ تھا. اور ہولی میں تو بہت سارے رنگ استعمال ہوتے ہیں لیکن گلابی رنگ خاص نظر آتا ہے. ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ جی ہاں, میں نے راجستھان کی گلابی نگری میں گلابی ٹھنڈ میں بہت بھرمن کیا ہے. راجستھان کا ہی واشندہ ہوں, بے شک دلی میں رہتا ہوں, وہاں کے گلابی قلعے بھی دیکھنے لائق, وشیش کر اکتوبر سے فروری تک. اور اب آپ کو یہ کلاکار پہچاننے ہیں.